0: Drum.
1: Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum. Drum.